0: Budaya Nusantara.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dunia bulia, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panua.
1: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.